0: Veľký vplyv na náš život majú najmenšie roky, kvôli nás často formuje i okolia, v ktorom vyrostajme. U tej najstaršej generácii to boli často praví staré rodiči, i s ktorými vyrostali v jednej chyže. Jak to bolo v rodine Vajskovoj, prodlžuje Maria Girová-Vajsková.
1: Babka umerla, materina mama umerla, 53 roku mala, molodenka. Ja mala 5 roku, a pamätam toto, že dužem plakala. Znajte, jak to doma na posteli, ona tam ležala a zašli sa susidy. Bo to tak bývali naše strikove, ňaňko materin, Mikola, potom Michajlo, brat jeho, a potom Andrii. No a po vojne, jak zrunali ruské, jak vyhorilo všetko, to bolo z jednej strany Cirochy chyže byli. A potom, jak to vyhorilo, to začali sobie budovať v 47. roci po vojni. Z druhej strany Cirochy chyške ľudia. Ale to, jaké tu chyške byli? Taký dlhý. Jedna kuchňa, izba a komora. A takové biedneňko to bylo. No, takže tak to s nami bylo tam, trápili sa. Dida zapamiatala sobi tež, písal kušeňko, písal, kde tu máva jeho toto, ale po ukrajinskému preložili do ukrajinského jazyka.
0: A doma ste by si dávali po rusinské?
1: Hej, a na U, pudiaci sme boli. A ťažko mi bolo, znajte, že mi nechotili vedať dialekti knižky, tu ten môj ješomal, musí byť kodifikovaný jazyk, v 95. roci šo ho skodifikovali. No, ale šo zrobite? No, to ja tak, ja keď si pripravlju pásmo, že vystúpam pred ľuďmi svojima, tak používam učko, kunstulvúz, no. A keď dnes ďalej idú, a sú aj Slováci tam, no to snažu sa použiť už to kodifikovaný jazyk, aj keď netráfľu dokoli, ale toto ičko, on je smer medzi Laboreckej, vzali to doktor Paňko a Jabur.
0: Doma ste gazdovali?
1: Mali sme, znajte, mali sme, jo, tu mám ver, svienka, no, strítite sa s tým všetkým u mene. Mali sme, znajte, jak ňaňko prestúpil z okresu z Národného výboru, no to začal robiť toho cestára, tam tež mal virž, jak kúpil sobi babetu asi, motorku. A jak ja prosila o ňoho, jo, má pod názvom motorka. Ale pre všetko je pravdivo je, rozumíte? Všetko, no. I detočka má buď rádi, keď vystúpil s tým. Takže gazdovali. Mali sme neveľo. Ľudia na Valáli nemali napríklad poveľo koni a ich chudoby. Korovku jednu, taj dajakú jalovku, taj konia. A o tom také príbe jeden mal, jak zapriach, jeden gazda v Jarejšov rati, tá korovu s koňom zapriach, znajte. Muž už je povistý, keď je muž pri tom. A to mi povedal, Bejrov sa klikal, zozvali. To prípada, to pravdivé. Išol vrátiť a zapriach korovu s koňom. No vrav, chudák. Koň ťahal, biroval, ale korova nebirovala. No taj gazda začal byť korovu s batuhom. Byl, pík, tak joj. A ona nenehla. No, nemohla, no. Vysilená byla. Ta tak jej, znajte, udaril duže, šo udaril ju po voci. A korova duže klipkala od bolesti. A on pozerať gazda variť. A voči by ti vyskakali, by ti vyskakali. Keď ty neželím sama, nechočeš ťahati, a si žmurkaš na konia, že by koň neťahal. No to taký, ale pravdivý prípady. Takže sme mali sme napríklad zajčiky sme chovali, svienky mám dobrý virš, jak sa upchala, takové bolo pod gankom, taký dvidi rydy, prokúrka. A ona sa tam upchala, tak zaspala tam. No a to bolo plitkoj, neňko nemohli jej vyťahnuť vod tam. No to zajzle mene využívali, bo najstarša, pôjdeš tam a fajno jej fľasniť, no to sme vyťahli svinku spod ganku. Mali sme svink, zajčik, vúvci, nepoviem vývci, alebo vúvci sme mali, taj korovk, no ako konika ma nemali, keď sme tuto, tak dve korovky zapriach neňko, keď chodí u ráty, abo šo.
0: Na osnovnú školu ste chodili Šidorujskou, Rujskou bola?
1: Mochnáckej sa volal učiteľ s ženou, toto len po piatý ročník bolo tam. Ale tak, znajte, že то было чудно. Мы, нас, деточка, что мы со войны народили, мы были бедненькие, знаете, худенькие. Хворі з мене були, але такі, ну, а знав же, пам'ятав же, там вся говина була накладжена коло школи. А ми, діточки, мусили носити, кожен, хто мог із дому, ці того луку капусти, фасолю, котрой, що азату з ми доставали, блайваща, або, варю, та як є, не тушка, але блайваща, а й теєчку, щоб ми могли писати. Давали нам, возили нам сушеної молоко, зміїли, але то, то не було біло, але зожовкнутої, старої. А ми тут на сяговину посідали, як була приставка, ні, тут, та зме гризли тут, давали нам пити риб'яче і то долі, і тук, щоб ми змуцніли, ми діточки слабенькі були. Ну, а носили, а з того нам варили фурт їсти. З того, що ми поприносили до школи. А й куча там учив, він дуже недобрий був. Йой, він давав клячати нас на полі, на кида, що мусили ми клячати, або на одній нозі в куті стояти, кида, що ми завинили.
0: Скільки вас було дітей в тріаді?
1: Ну, так, дуже було, дуже, діточки. Було у нас повна ну, класа, та я пресно не знав, але може і коло 30. Ну, а я пам'ятав, що я такий живан була, коли ми на ту сяговині сиділи, їли ми там, гризли ми то молоко, а так... Ну, а я фур приповідала деякі тут. Наприклад, на дверях влаку було написане по-італіянськи «E pericoloso sporgersi». Не нахилюйтеся через влак. Та я тут так їм по-італіянськи, знаєте. Та бавила діти, бавила сполужаку. А така була весела. Ну, та й...
0: А пак по п'ятої класи сошло де до школи?
1: До Полян. 7 кілометрів до Великої Поляни. Там була 8-річна тут. Там вже вільо, бо вже були і Полянці там, але Полянці, а Рушани. А да коли з мене хотілося нам на автобус чекати, знаєте, та й пішу з мішлі. А й ту мам один припад, як мама хотіла, що як се буду вертати із школи, з Полян, та же бим зайшла до обходу, а купила, на папері було написано, ну, а я трізьме крачали, дівочки, не зо школи, з Полян. А йшов вуз, а я взаду надишельсі сіла. А Сітька, то Сітька така гачкована була, не ташка, а накуп був там. А знав, що мій прибалив, такий добрий був продавач, Рибікса писав із старини, що мій тут ягодкові цукрики прибалив до того. Ну, а то так до паперіка, а я то до Сітьки поклала, а як їм се так тримала, з одну руку їм се тримала, щоб... а він не видів, бо я так сіла. Тайно ззаду на дишель, на вуз, а везлам са. А тут са дівки завиділи ми, що не пишу, мусите, я са везла на возі. А тут, знаєте, як я си не ушимла, як я тримала накуп, так, за тут, а мені до колеса хопило шиткою. По землі са шиту, накуп, цукрики розсипали, а дівки мали радость, збирали камарадки по-грецьку, так і зранди. Ну, там ми чекали, да коли довго на автобус, та спущалися, але так назадку. Та був бережок, та й довгу хвилю з меси. А раз пам'ятав, вже сивий, гей, то був директор школи у Полянах. А він, ну але та мав повісти. Ну а ми довго чекали на автобус, було студено. Та я зо Шпетюхову Юльков, теж сусіда моя, я рівнако старі, зо Сполужечков. Та й змеся там... Туляли, об'ємали, а таке чудо робили у класі. А то дерев'яний барак був наперед, то не була школа ще, дерев'яний барак. Щоб нам час скорість би. А він прийшов до другої класи, директор, а через ключову дірку на нас позирав. Просто такі чудо ми робили. Задки подрали, ногавиці спущалися на ногавицях до літим. Йой, або кись ми корови вигнали до чертежіка, то са волав, під границю польську, чисто під польську. А то суш, суха трава, така суш, така неприємна. Ну, а в лісі, коли ріжуть, знаєте, строми, хлопі різали. Так перша скора є рапава на дереві. Отпаде, а друга теж отпадувала, кид різали або рубали то з сокирами. Друга є гладонька, але така угнута, як санк. А ми з того гладкого собі санк наробили. Спущенка має назву вірш. А ми корови не дозирали, корову пасли, та й йшли. А ми са спущали долі берегом, знаєте. Йой, гонило з нами до льту сушу. Нараз вечір треба гнати коровки дому, а коров не є нігде. А ми са чуда робили, спущали. А корови пасучі пошли аж до Польська. Та й ми дому не пригнали. Знаєте, ми вже в страху були, глядаємо діти. Не знайшли ми, прийшли ми дому, а вже ми мали повні ногавиці страху, бо ми знали, що нас дома чекать, бо коровки треба доїти рано, на полуний вечір. Та й ми не пригнали. Рано встанемо, а поляк, вояк польський, жене худобу до іткасарні, до Луграцького. Ну та так же, але назавер так говорю, що все на добре се скончило, достали ми битку, достали, мусили ми, бо корови ви мене мали тут одні недоїні. А все на добре се скончило, бо тільки молока се ще ніколи не надвоїло, як туди. Сранда. Та такі зажитки мав. Або ми пішли се купати, вишивала Луруського. Ми зробили вир собі, ну та й купалися, а шмаття позмітували на копу, кого напало, а худоба шмаття їла до котра. Знаєте, ми са купимо, бавимося там, прийшло теля, не поїло, шмаття пожуло, дубкало по ньому. Ну та так, такі тут моменти мам, а вшитко мам захоплене під цілковим назвом «Живот дітей, коли знавалали». Був то красний, веселий, а й смутний, шеліякий. Худобу ж ми дозирали, стрідали ж меса. Ми старші, скоро рано вигнати требало, потім прийшли нам другі суродянці, котрі цілої до полу не були, а ми се вернули дому, потім тут вже пригнали на полу не подоїти, заїзда, котрий з нас знало другий раз. Ну, а так ми се помагали з родичам, як ми могли. Знаєте, то так тяжко і на високу школу се було достати, бо требало робити.
2: Ну, одійшли сте, верли сте, що до 16 року сте жили в Руську, а пак сте дійшли?
1: Ну, потім ми се розгодила йти на 11-річну середню школу до Снини. Пан Гузанін був директором, та ту зматурувала ту. Кажу, же говорю, ну не був хто фінансово підпорити, не був. Я си інтернат платила почас студія на сама, так догодно із Сімкулетом. Сімкулет то був зо старини, він робив стачині, де коли директора вже умер. То з няньком са розумів, ну та так са догодлі, же не мали з чого за ня платити, ніч. Ну а не лаху купити, а ніж як то семеро дітей, я найстарша була. Та так са догодлі, що як зачну робити, так буду сплачувати я. І так було. Бідненький плат, мусила б наступити такою до роботи. Ну, а тоді са стало так, що бавило ня тут, цітила, що мам якесь щось в собі кусталин написала. Страшно радом письма писала. Дописувала мся з братранцями, що були в Чехах або на війні, лебо говорили раз братранець, як і читав твої письма, то так, як і бим з тобою бесідував. Або коли сила к старим людям, я доказала так, і інтересно їх зауяти, кидем да що висвітлювала, що кушенько того таленту вродженого там було. Чи то було по дідові, або, але не знам від кого. Ай мати моя дуже рада повідала. Виживала тут свій тот талент, а почала так. Та я на високу са не могла, та де не був хто заплатити. Витки були ми дали. Не шматину, не коруну не був хто дати. Наступила до дому піонеру, а младежі са то кликало. Тепер центром вольного часу. Там я вище 13 пол року робила. Тото, що я ціле життя робила в культурі, вище 36 років. Перейшла від малих, старшим, то за мною прийшов по 13 років, бо я була дуже активна. Я Шоня напало, я доказала дати докопи, а вже їм робила. Бабкове дівадло робила. Я си зробила просто надставбу. Два роки в Братиславі. Обласна школа при рядітелів освітових бесед. Та в Братиславі їм там була, потім в Кошицях. А так їм си доробила вздєлання курс. Але не було то. То такі дошколоваці, як курси. Але маму, ушитку, мам папір'я. А то була велика школа про мене просто. Про мене. А живот звлаш.
2: Чи ж робили з дітьми?
1: З дітьми робила, просто ходили, ми виступали, бабкове дівадло, учила танці, сполученські танці, рядно, швидко, ну, що се дало? Ну, а нараз по 13 років за мною прийшов, він тоді робив шефа, Іван Лаба, директор окресного святого Стрідіска, прийшов за мною нараз, ці би не хотіла йти до третього найбільшого села в окресі Гумене, ці би не хотіла йти робити, якого святого працювання. pracovnička. No, ja mala nápadu dosť, mala za sobou dosť s týma dítom. To ja prijala toto. No a takže potom 8 a pol roka v Stašiním robila tretia najbolšia obec. No a to bola veľká škola. To za komunistu. Znajte, domáci komunisti chotili svoj od človeka. Potom to okresní chotili svoj. Mne sa strašno ľubilo, bo kultúra je duže všestranná. Tam môžete písati, besidovati, spívati, tancovati, tvoriti, proste šo všetko. A ja do všetko sa pušala. Proste vzdelávaca robota bola. Divadlo, ja dokázala spojiti slovo. V zbori pre občanský záležitosť tým vystúpala. Žena dokopy davala, súbor dokopy, prihvarjala sa a do dnes to robili, šo žem na dochodku a kliču dňa a ja dokážu. Takže to bola veľká škola pro mene. Nebyti toho 7 leta, nebuščíka, dobrý človek to bol. Maľovati trebalo hesla, šli výročia politicky všelijaky. Ja v každej oblasti obec Stašín vyhrávala prvé miesto.
2: A popri tom všetkom Staši písali.
1: A písala za to, že ja to, čo dokázala krásno zrobiť pro ľudí, či to pro malenkých, pro veľkých, alebo pro tínedžerov, alebo pro dospelých, z besedy s doktormi, de s kým. Ja dokázala o tom prekrásno písati, čo žem písala do novín. Ivan Miachy z Medžilaborec, starší človek a ja. V rámci toho ocenili nás dvoch, mene Ivana Miachova a mene za dopisovateľskú činnosť.